0: 8:05.
1: Kahwis sa Electra, Jehuel Chabil, Chokrela, Hungkabal, Rikinli Chabil, Kakarero, Kotskok, Sakut, Hualkubenakem, Jim sa Electra.